0: uno akaliga kakatonda una jawe bibibiensi densimia baitidua kumbaga ya akaliga
1: ayi mukama sigwa nidego ingile mwange wabula yogera bogesi gambo omoyo gwange
0: omubili nomesa ya kristu tukuma kutuka mbula mbutagu wao
2: amina.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Tabiesia. Enkuru ze ya magesi. Kenda munyaka.

0: Uliriza chenda mwenye katanya senya fama Radio Sapiencia Inkuruza ya magezi Inkuruza ya magezi Media misanyo Eno ya radio chenda mwenye katanya senya fama
1: Radio ya Kelezia.

Okay, tuwela bila kuna kore sande waliku Apple Beach. Waliku Apple Beach. Saidi wali wano wano kusabara hao. Apple Beach ya kusabara. Aweto mpire jisemba yo jone jari jia bungereza. Tugenda kubanga tujira bila hao. Wetugenda kubela analysis no kutu sake mpira jona. Ku Apple Beach awe kusabara. Ba analysis bona. Bagenda kubela hao. Musaje wabino nalebo lansiwanyana. Bwana jaja masembe. Bona bagenda kubela kwa Apple Beach. Kakati mujasi nubajikwasi ya chikopo ngatuli hao na matima mare mpile milale jona tujira vira hao binje visa msevi genda ukubela hao au kwa Apple Beach sama afya swaru kaga kuna magenda kubela kwa Apple Beach au kusabara bajita Apple Beach kakati mwenatu vere uku na kore sande tulave mpile juna kuzi screens enene atoro tukubene kudubi ukuuga vina vigenda kubela hao waliku Apple Beach hao kusabara embera wegenda ukwati vera kuna kore sande ngasi nubajikwasi ya chikopo muje kujja kuba kubinuka masajere kworo kwa Apple Beach kusande watugenda ukubira tujja kwange diba tulikueleza butelevu nyo. Okay, ugambo tia wana NASA waliko Royal Life ugambo tia ukunyumba ya Kuba Plaza duka ZX08 wana NASA ugambo tia we walikuba kao ku Royal Life ZX08 avira kunyonga tumude radio kerezia radio sapientia mwe walikubanga kwe mwe walikubaka hao. Okay, mwe walikubako

Kano ne mukasera bokuwa kwa fe. Amina. Mirembe Maria, ojude neema. Omukama ali nawe. Oli wa musa mu bakazi bonna.

wa mukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'endayo naye wa mukisa. Maria omutuukirivu nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera.

Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magizi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magisi Nsuro yomuziki Nibye mizanyo.

Kenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkubiza ya magizi Nsuru yomuziki Nige mzanyo.